کی ہلچل اور موسم کے خوبصورت مزاج کو اپنے دل میں روپ ریکھا بھی تیار کی۔ امید ہے کہ دوستو آپ کی آج کی اس سہانی صبح نے آپ کے دل میں بھی ایک نئی امنگ اور چہرے میں ایک کھلی ہوئی مسکان بھر دی ہوگی۔ نئی مہینے کی شروعات پورے اتساہ کے ساتھ اپنے دن کو سنواریے اور اپنوں کا خیال رکھیے اور اسی پیاری سی مسکراہٹ کو دن بھر یوں ہی بنائے رکھیے۔ دوستو آج آپ کی اس ہم سفر کو دیجیے آج کے لیے اجازت۔ پھر ملاقات ہوگی ٹھیک 7 بجے نئے نغموں اور تازہ باتوں کی سوگات لے کر آپ کے اپنے کاریکرم سہانی صبح میں۔ تو دوستو تب تک کے لیے مسکراتے رہیے، گنگناتے رہیے اور آپ کا آج کا دن بہت شاندار اور منگلمئی گزرے۔ اسی آشا کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ دوست جوتی آپ سبھی سے لیتی ہوں اجازت اور جاتے جاتے ایک مدھو ترانہ آپ سبھی کے لیے چھوڑے جاتی ہوں۔